خودش مهنا دستینه دهنا بلی خودی گوتنو گال گارش تغالیه به بختا بسر حال منو

بلنگا زار تری هل زان جبوی حقیق بچینین دست حزار ملت بویا دویر دا بویا وک من جگر خوینا.

0: هر صبح که ام چاوی خواه دکن دیاری و شانسا که نویه جبوی جیانه صبح ببه روناهی و دلی و شاد و آرام به ببهنا و پاییزا هینه که با آوازین که دل گشت دکه صبح و به هر تشتین خوش بینه گهدارین عزیز از زو هفکار خواه سیدان برنامه دست بکا روژه لسر پیلن رادوی آرتای نوتو نه نقطه پینج جواره پیش گشت دکم صبح تب خیر به سیدان
1: صبح تجی بخیر به دورین صبح همی گهدارین آرتا بخیر و خوشی به

0: جاره کدن سبب بخیر به گهدارن هیجا و دلال چکسی کنه حال مگهدارید که سری وی سبهی لسر پیلانو دونه نقطه پینج جمالین خواه لسر ریان کسین کبری خودان کاری خواه هن هنن هن مروف هنن دورین جده ما گو تعوی خوولو جی خوفت کن شیارت بین ولو چالاکن نشیطن و هن هنن جی وکی منن بزوری جنافی جیهانی شیارت بین بزور آخوا حتانی گو دست برو جا خوا بکن تچاوی تکی جانن گیئیته
1: خودی ام زیوان کسی مکنه منبه لیت که ویدو بکو جاره که دیجی از عیار بکم و راکه ویم لی مجیه من شیار دمینه یعنی هر از بیجم دی دقه ما سی دقه ما از شیار ما از نزان چما نوا جیه خودی مینم والا والا بس لو تنبلیه بلکی
0: ایم چه بابای منبه را بابان من بخستاش بلکو دی تلیفون ایمن هنن دورین از در هر دوا یعنی از منبه چید کم حتا از بزوری شیار دبم
1: اولا یا راستی جو دوان روژین پایزه ده یه هینک خو خوش بویه مرو گراند بمری چه قیسی دو بیجه امی دست پی کاشوی رازین کو امتیر خو ببن تو بزوری چاوی خوش خو فدی که خوشیا وان روجان تایبت روجم پاییز بهاران ده که خو ته ده گلک شیرین ده بس
0: سبه ده دوری سبه ده خو چقیسی شیرین
1: بهنه که خوش ده با یکی هینه که ایدی حوجا ناک راستی جی تو بلزو بس زیان جی تو بجم مکیف و آف و کهربا تو بتن عصر یا خویی ایجا گهداری ما وجود کاش مره بیجن ونوکه سیدانن یانجی ونوکه منن دیارم هر دو جوی پرزگره که جیان دیکن جمره بیجن ون کسی انکو راستشی جی کمیل منبه خوش یار دبن یانجی ون بریار دیدن که ون جارکی ددو و سسی جیل بنده بمینن لسر وی رقمی هر پیام خوبشی این برنامه بوه خوشتر دبه 0995 526 409 سسی

0: دبکو گله تشتو گهداری ما هات بنا گهرتن تایبت ایرو کشو هواجی دو گهره پاییز و خوشیا پاییزی بوان رنگین زرو پلین کود وشن لی از بیجم تشتا خوش و کود نا گهره خارنین کود وان دمانده هاوجی خوشتر چه بی او خارنین گران راستی جی ایکو ام دکارن هر دمش جاخور بیجج مره چه بکه لی دوان روجان ده خوشتر بوی سیدان تو چو دو بیجه
1: بحثا کی جان خوارنی بیت
0: از دکار مشتر بهجم ایجا هاگر مشتر گو مناقیش زعتر یانجی پنیر
1: والله ای پنیر دورین کیفا مش پنیر تی خاصا پنیری آن ها بیکون او پنیری گو هاتی چیکرنج بو مونتی نها خلکی دس پیکر یا گو درخینه جا پیر قدحک چای و نانی قالند سری ویس بیچ خیسی خوشه
0: گلکی کتل کیا مرگه
1: والله مرگه و بوشت ایگول که
0: والله از کتل که حزدکه ما بهتر بابی روز اتوال چو بیش چی کتل که حزدکه او جی کتل که حزدکه سروپی ولا پلیتری پلی رزا
1: هورو رو بیا و قلاشت که
0: هورو رو بیا خوشتر هیا گوداری ما ایجار ولویا یعنی جا طایبت تشتون شیرانی جی هی کنافه قطای فلی خوارنا مالی نه نه یا مطعما
1: نه اجیب خوارنا مالی رمگا و خوارنا مالی ولوگ بیع الاصول چی ببه آم مطعما البرچی
0: آها اوش بر دست دایی کامن دایی کامن دایی کامن دست و حمو صاغ برنگیم به خوارنین خوش ایچی کندوان روجن کبارانه و خوارنین گرانجیر لازمه

0: جسدما سكناندنا دانو صندنا ببرين سوريني كيفن دوه أفي كايال باجارين دفري قربالغة كما زند سوكو بازاران دا تشيكر بشتيغو كمبانيا هرم علمك دا أوفيسين إصرافي كوي بفغو هرتني جساري سبا روجا سيشمي دا فيكي بسكنين.
1: دهمان مجاری دجی شوابوری پارزگاه حسکی آگاهین لسر مدیای جواکی بلا بوبونین دربار روژا سیشمی وکداوی روژا گوهرتن و بکار آنینا پرین کورن رد کر و تکس کر کود ویواری ده تو گوهرتنک دو پروسدور و اجراعات معتمد تو نیه خالد ابراهیم اندام نویسکه جی بجی کار مکتب تنفیزی یا قطاع مالی لپارزگه دیار کر کو پروسدور و اجراعات تیکل داری دان و ستندن و تعامل بپرین کورن و وکشاندن آوی جنا و بازار ده هیناجی جهل آلین داراییین فرمی لسر آستان تویی وطنی تیل درخستن گریدایی دناف ده جی توجیهات تکلداری پارزگاه حسکی.
0: هر وهاري فبري كمبانيا فؤاد لقامش لو علي ألوكج راديو آرتر دادير كرنكو أو تداول كرنا ببرين سوريني كيفن هنا بردوامك وحطاني آنها تدمنها تدس نيشان كرنج بوي بداوي كرنا تداولي بي هر وهاوي زيدا كرغو دوه هنولو بيوانديو تيكريدنا فبرا وان كمبانيين اي بفقو هرتنا برين لباجاري قامش لو حسكي تشيبو جبوي بحثا دمك داوي جبوي تداول كرنا بفان برين كيفن ورد نيشان كرن لي بنغانا وندي تكازي جوان كومبانيار كركو نابا تدمي بحد دينن درباري فيكيدا.
1: شهرداریا باجار دربیسی دو هجرادی رو ارتار را گهاند که جد سپیکا وی ساله و 123 دستورنامه رخصین آوا کرنی حت نداین او یک جی پشت راست که کچالاکی آوا کرن لباجار لگوری دما بریز دبونه که گیرینگ نیشاند ده. نویزگاه فنیه یا لشهرداری دیار کرکو دمه طباخ و ایلونه ده رجه یا هری بلند یا وی چالاکی آوا کرنی بو خاطیه تومار کرن که پینجی و چار رخصتین آوا کرنی حت نداین.
0: دوه لباجار عمود نخوشخانه عمود داريه خجاره كدن فكر بفي اوايكو او بيش وي او خزمت جزاريا خني طبي وعلاجي بيشكيشي خلكن باجار بك بفي اواي هاني جيكو او جي بشكي عامي مجاني دبا بشك جو باواي كتام دناف قطاعكي تايبت كاردك بفي اواي هاني جي دبلكو لباجار عمود نهادنا خوشخانه هنن هردو جي غريداي بقطاعي تايبت اي خاصن كدناف باجار ده تن خوشخاني نجشتي نامينن.
1: دوه یک شمیجی وسایت که گران پشتی که دکولان این سرکه که چرخریه جنو که و حداد به و گریت دل باجار عمود در باست به زراره که مادی یا مزنگ ها به نسازی تورا و شبکه یا الکتریکی یا نوه باجر ده ده انجام ده کبل سرکه قطب و سیستون الکتریکی جی هات نخواره. پیامنر رادیو آرتا لعمود راگهاند که تیم سیانا تکنیکی ین گریدائی پروژه یا الکتریکی گهاشتن جه غذایی دا که دست بخبات چکساز کرنا تورا زرار دیتی جی بکن.
0: دو پرچه که ویدیو هاته بلاف کرن لسر پلاتفورم سوشل میدیا تیدا گوسته کمیون مزن محمل بخزانان هاته سکناندن که تیدا او مادات تنر هیه که بگندلی و سخته کاری جی ببنزین را وره بکار آنین او پرچه ویدیو گو هاته تداول کرن جی او جه گو هاته نسکناندن جالیه ویده که او لسر حاجزه بلده آچلو حفتان لگندوار باشوری حسکیه.
1: آجانسا نوچهان آن سانا دوه راگهاند که وریو بریا کاروبارین جواکی او کار یا پارزگاه حسکه به هجماره که جره خستنین مرووی پلانه که چالا کرن و برفره کرن آماده کرن دا که پشتگیریه بدن مالبات کوچبر یا کوفدگرن مالی خوال لسری کانی و گندواری وی. ریو بری مدیریت ابراهیم خلف گوت جبوی بلگه کرن دانه یان توسیق وان بیانه یان بتابت یا مالباتان وی لأوفیسا کاروبارین جواکی باجار سری کانی وره قید کرن.
0: كمبانيا سوريا بترول داد يار كرنكو بازدنا قلين اي نفطي قدنا فاويدة تجي او مشتقات اسو تمانية بو حازر دبا جبوي تمام كرنا وان تدابير اي در باسبون وفالا كرني لبندرين اي سوريا دا.
1: وزارت دارایی سوری دیار کرکوهن پلاتفورمین مدیای جواکی دربار سپاندن باج و خرج نو و تا داریبه نو و رسم نو لسر هن سکتورین پیشهی بازرگانی خزمت گزاری آگاهی نراست بلاف کرنه. وزارت دیار کرکوهن تو باج و خرج نو فرز نکرنه تشتین کوتین بلاف کرن بریار جهلا افیسر و بریا مجلس باجار عزاز دربار رخصت پیشهی و خرج و بریا هرمی حات نداین.

0: ام الوفي جريان جارك دين قهدار ما بمجارك دي ترك وروب رودور نولو بلين قر ما هي بلينتر دبن او سرس بهي داني اي واري دا سرما قولو تشيبو يا حطاني قو يكولو جوان جلين اي زفستان يعني اوي هافيني جا عاجز بل لازم اكو باري خو بدي تشك اي بايزي وي زفستاني هيدي اجا حطاني قو يكنا ما تخواز وي سرس بهي جي ناف جيا جي رابي اجا دي زفستاني دي چنا خوشولو قلق تشتولو جمرو تينا خوستن يك جي جي بخواز ناس بك بي چقيس آف ده خزانی ویدیه نکار حرجاری هرو بیلی بناریان جی ایگو مالیوان بنایه بن نکار مثلا در که افسر طابقی سیسیا و چاران جبو گو ناس بکه به چه قیس آف دوی خزانی دمایه ایجا الباجار عمود تشي بويا
1: باجار عمود نوك حمو باجار انا ملتك زيرك وجهاتي ولخو نا حير اراستي اوا ايجار هلبه تجوز فستانتي ايدي مروف ناخذ جبن بطانيه خد الكافي لقال فيجي قدار ما بتايبات كهربتي ومبرمج رياض مارديني لعمود جهازك تشيكري كوريجيا اوي د خزانه د بيفي واشترى د بيجت د مال خد بكو تد قاطان هرجور ايجار افكرش كدري جيرهاتي وتشما تايبات سيرفي جهاز الشغل وجهاز هذا تشبه شام بيكتي كرمك اللي فيها بيفينا قدار بكنك وهفكاري من سوار كوي حاضر كريه ببريز رياض مارديني را
2: بلي قدارن راديا أرتا هفبيبينا ما ببريز رياض مارديني أو جي كهربجيك ومبرمجج باجاري عمودي شوية جهازي قياسة منسوبة آفي آخزان اي مالي اختراع كريه چه كريه مي بيتر ناس بكم بي چقاسة كتية تجربة ده سعراي چاواي چقاسة فروتية چقاسة تيد ماي حتى او اختراع چه كريه مي بيتر بير ناس بكن بريز رياض دما تخوش بيت چاواي
3: دم باش صاب سرسرا سرچاوا هبهاتناوا و بارتا اف ام
2: بريز رياض ده سبيكت كاجمر بعرفين بي اف جي جهاز
3: اف جهاز هانا اف جهاز جهاز قياسه منسوب اوي تلجور تزناز دكي خزانه تاني اوي چقيسه اف تي ده منسوب اوي تي ده دبلش جي بي 0 ده 25 صديد 5 صديد 75 صديد 100 صديد دوي چاغي خزانه تتفول الجرس خط تنبهينه انه اف جهاز هانا اشترد بيجي هر دينامي خوامرين اواتها خزانة تجابوية جهاز الجهاز البني سوارد بزاتا و مسطرة بهاي اويا حساسة او حساسة هان دكاوي هندري برميلي
2: يعني دو قطعا يكدي برميلي دي ويكل باطل هندري
3: تماما دو قطعا قطعاك جيد برميلي دي او حساسة وقطعا دنجي داد كيف بني جهنك هن المطبخ خوديتين هنك هن الكريدور خوديتين جيغو دو خوازة امجوار ديتين
2: قطعا المالي بي دانين مثلا طبعا وي كهربت في كهربة هبه كهربة تنبوي چاوب مثلا
3: اوايا اف جهازي هان مداني سر بطاريج برغو ازاما كهرباء دي ده هي مسر نه فولتا شغل عندي جهاز كي امنه كونتاكت تني وتيرا او جهاز هاند في خصنا خدي ضماناوي شش ماجي هي او شش مهاناج ام جهاز خد كفلين طبعا اف جهاز ايا مقاوا ما تشيكري ما تجربه خو جي سر تشيكري ما صد صديد ما تجربه خو سر تشيكري جوار وي چاغهانه اجام فروتي يعني ام نافروشن بتجربه ام نافروشن وصد صديد ام دفروشن ضمانا شش ما عندي
2: قاطعي قد كيف هندر دي بطارياي تبطاري جير سوار كريه مقصدا
3: تماما بطاري جير سوار دي قبل كات شش يعني قبل انترنت مباشر تيسر وينا وبطاري
2: وتجربة خوة چه كريه نظامي تنانا جمال ارداني
3: جمال مرداني ومج عمودي اقلق ارداني ومخانمي عمودي اقلق راحات كرنين جبو بس در كرن سر خانيا والبرميل امنارن والبني ولا ناز بكن بيش خيسة افت خزاني وانده
2: شو جابيناي جي پربونا سي طابق و شار طابق نما كزرت كفي جي جور
3: راست سي طابق و شار طابق و زاد او الكيجان طابقي بي و آوا خو برميل خو ببيني او الهندري خو
2: مثلا انا اف قطعه اف مسارات كفي هندري خزان ده و او قطعي قداد كفي هندر ده مثلا اكيد كبل جي جير ده كبل اي انترنت هي بعز بينم
3: او قبل انترنت امداني اجبر قوشما قبل انترنت اول شيء يعني امنه وعدد واجي ناقليا وينا بيترج برغو مسر بطاريه تشيكريد وي ناقليا ويني كهرباء هب جيرج بطاريه بي يعني وقت بيج خندنا خوبك او مؤشر اوي اي قول سر جهاز مؤشر خوبك ين صد صديد اجبرولهم كري قبل انترنت
2: مقال كرمغو سي طابق و شار طابق قبل تشقاس دودريج استجابه فعال 100%
3: راس قبل استجابه استجابة هي حياة 5-6 متر استجابة و 100 دي جبرگو از کبل گوزلیتینم جی کبل هندری به نحاس از نه کبل مثلا از لیتینم گو کبل مثلا ناف هفدو ده به الومینیوم یا نحاس به از نحاس صد صدی دیتین
4: مثلا انا نسبا گدانیه یا نسبا دده انو مثلا وای از بینیم 25 و 5 و 75 و صد بالمیه میه دده
3: اری راست صد صدی دده و به ابدا به گو خوشاجم جهاز کی فعاله و منافسه اش جهاز ایگو تیز شامه و اردن و عراقی
4: دسپیکی چه تهشت تویختی رای
3: راستی از اجدر و بوم از هاتم گوبینا الویده که پر بونن و شرکات اجدر و جی وقت تینن ویده که به بحابونه که تین ویده که در رابوس فکرم بگو که از چه کم بلا قب ارزان بونه که چه ببه و هر کسیش بالا خورده این و هر کسی مالا خورده حد
4: افکت بالا تا ده انوش برگ بوهایی ما مثلا اوی گی بکرن اجدر و او اختیراعه بچه خاصی؟
3: اوی گو اختیراعه گو چه دکن $39 $40 حیا $5 اوانا به شریط و به مثلا مصرف اوی سروانا دکلف ایجاوی هنگ جیوی بین دینن و شریط اجمار بکرن و هر تقریبا دور $60-$70
4: $60-$70 اجبو وی
3: اجبو گو اجبو گو ببین به خزانه وان چه قیسه افتی ده
4: و انا اواغ تا چه کری سرای چه خاصی
3: اواغو می چه کری سر اوی $25 تف 14 مترو کبل ستاندارت اوی ایگو دیتینی جی همشن کار دیتینی جی و هنگ جی مثلا مرکب جوار دیتین تما اوانا او حق خود استینه مرکب گاو اگو از والا از درم آلیکاری ایگو مثلا که ریش باز خدمت از جهازی خورم
4: یعنی $25 بی ترکیب و یاو برکبینه یا یکی جیجر برکبین اعتبار اختیراع تک چه کری و یاو تی بی ترزانه
3: راسته ایگو برکبین اوه حق خود استین اوه بی ترکیب اوه حق $25
4: و گت هر برکبین مثلا
3: و از هر رکبین گاو اگو از والا از درم درکبین از پراش کسی ناستی
4: بریز ریاد عمری افتیرادیش وی جهازی تا چه کری چه خاصه ای تقریبا
3: عمری وینی افتیرادی جهاز از دمان دم جهاز عمری وینی افتیرادی وکری گل کی وکری بس اما حساسه وینا سیانه جیل لازم سیانه دوری لازمه جبرگو آف رواسف چه دبن تکلسات چه دبن گاوا گو مشتری تین جمره اوی گوه بکره ام جوار د ویژن وی کوی د کی مثلا وی پاقش کی اجبو گو دوام خو بک بورخ جام به وی لی خین لوی حساس ان خینه وی پاقش باور واسه بانه تکلس ان راجن وی دیساج او جهاز دوام شغل خو بک و عمر وین افتراضی از بیجم عمر جهاز یعنی قال لک بصالای اما کابل وجبر روکی البر عوامل جوی از نکارن وی ضمانه ا کابل بد و از کابل گو زیتین مجی عازله وی دوبل عازله
4: تمام انا اف جهاز انت گو حقی وقاسه و کابل 14 متر بيرتي. مثلا كسي غخاني وان قل كي بلند بي 4 بي 5 بي 6 بي مثلا مترا كبل ويلباتا هبو بشقاسي
3: راستي اف جي هي خبراتي غاوا غو جمسان زيدي 4 مترا ادبرغو مستاندارت اي كري 4 14 متر غاوا زيدي ولو ازي كبل بمترا السر اي زبون بحسبين مفقسة متر قارية او اضافات وتشتكي دين تني از جهت حساس کی نه چیکم به متر درش
4: پرسامی داوی چقا سبتر خور اختراع وی جهاز
3: از اجبری چار ماس پی و مم مسات صدید ما جر اوکی دانی حیاگو مفروتی یانا گاوا گو اف جهاز هانا مبدی تانا پچک عذر تی دهبونا او مشکلات کلو بسیط تی دهبونا من ده فروت جهاز همجی حتا انا طلبی کردستان جهی گو دخوازن از بدموان هین هنک دان دور 16 17 جهاز ام دانوان از من دانا جبرگو گاوا گو چه دکم از تنه چه دکم و از بروژانا گاوا از بشغل می دو سه درد که چی قیس خوب تعب می دو سه درد که
4: و یک جهاز اگد او قطع اگد در باسی درد به دم اخذات دی اف ما بس نو جی دبر میلای یا چاوا یا جبر میلک تنر تی سوار کرا
3: اوه ایگو بده دمت خلی وینانن اوانا جبو ده برمیلانن هر برمیلک جداش ایدن یک دوری ایدن اجبرگو مکری خستی هندره جهاز کیده و ده حساس لیسوانه هر حساس اکتیک برمیل ده و هر دو کبلانا و بین تیک امت خلی خونی ای جهاز ده و جهاز اکتین المال و جهاز اک جوان رو بوفر المال
4: چیتر گو ده جهاز بکر
3: راست چیتر گو ده جهاز بکر و جهاز کی بی ایگو ده برمیلوان بی و ده برمیلوان گو نلجم هف دو بی اوه
4: بریز ریاد حطانه تا چن حفروتنه پشتی تا شخلکیر تا عرفان تا جوان رو و اف هی و اف جیهازهی و اف جیهازهی حطانا تجنا فروتنا تقريبا
3: حفده حب اواج هاي كردستاني و اويق و تشيكري اوجي بهار كردستاني و ايقو من الفر فروتي جهاي تشل و نحبي و دو دنج ايرو هاتفر دو بينجو يك دو دنج دري عمود ايدي بينجو يك جهاز دا عمود ايدي بس ندوان چار بهاده بشتي ايقو ما او ما اختباري خسر وان تشيكري بشتي انا مفروتي ذاتا ما جرس جي ما قاوا قومجير داني جرس دنجي وينا متخص قو ازوينا عمري وينا افتراضي زي ده بكم معانا عمري بولاني هاي صد صدي دي أوجي
4: يعني دمات جد بجرسي
3: جرسي لي دخينة وبطارية خوجي فالاناك وبطارية ماجي ويبصالانا جي جموانا بينا بطارية نهفولت
4: افنا شحنة بطارية
3: بطارية ايقو بخواه شخور بشحنة وشخور بكر ذاتا ناس بطارية هدية دي دموانا هدية
4: بطارية ايش نفنا
3: اف بطارية انا بطارية ايه نورمال نهفولتن انا تكار صورت وینا بگری او او اولس وارد بو امندری جهاز کارون در وکن روندری جهاز تف باتاریون کارن صورت رسمی در
4: وای حتا ویلی خایج مچکر 51 تفروتی اندری عمودی حتا انا تگازن شترهاتن مثلا
3: ابدا گازن چینه وی اون یک جی گازن چینه وی دو جهاز گوم چکری هین گازن چینه وی ابدا
4: دا یت تخاستش کی بجه پرزریات
3: از دو خوازم سپاسیا و بکم سپاسیا ارتا بکم گو اف در فتحان جی دامه و اف در فتحان جی ما هفدو دیت و ما جهاز خو جی وا ما ممناس کرن داش ملتر و کی دو خواز سر سراب سر چاوا جهاز هی متوفر کی جان وقت بخواز عنوان جی عنوان ام جی هی ام العمود دینن هم نل درکینن هم کارن تلیفون آخوا دریا تلیفون ایره و هر کس کار بیجه ما هم جهاز خفروش
4: ساعت خوش بریز ریاد ماردینی اوجی کهربچی که اون برمجش باجار عموده ساعت خوش بوده
3: سر سراب سر چاوا باتر نواما و بیتر نواما گل که بخیر سپاس بو آرتا
1: لعموده گهدار منل جیه کدی تر هگر تو پرزگری که به ملت که جیهاتی الخوا ناحیر بخوا حلو چار سریان پیدا دکه والا هر بچی جواره
0: دقی على الخشب دورنا انا ولود
1: بيش عم شعبك لو نخينن راسي قال لك يخش بنا تشتن ولود تشتن مظن لقريك ناكي ثاني مشكلاك هي وحلك جرى بيداكري يعني خبرته وشيانه خويا بري دكاري بخدمتك بدا جفات اخ والله هر بيجي جيره وهي في دار راسي كسم بفي رنجيجي وقدرك ورا دايج بوان وتشتكو كريجي هر كمك برات اختراج لدركبه يعني دكاري ولو بكدستي بي صاغبه

0: صفخان دبيجات شمانا وعامودي وخلكي عامودي جيت شمانا لايقه تشتهري باش براسي ملتكي هي جايه ايجار بمخابني حالي باجاري عامودي وك حالي قلك باجاري اندي ترل دفريه بقلك زحمتيان روبرود من تايبت زحمتيان خزمه غزاريه روجانه جسكن بجرين جرو شاري وجعدين ماكو حموك لكورتن جصرفا صحي كوبي وستي بي هي جنوفا ورا سرا راسكرون تشك ساسكرن جباقجيه بجرجي انارا عام يعني دهان پیوستین وی باجاری هی کوگرک ایلو تخطیط کی زلال جره وره کرم پروژه ین هبن لایقی باجار بو پیوستی ویو ایجار ام اون و گهدارین ما و هر کس ایلو چعورین راستی قوناغا بیت چپ خوره بینه پشتی کو تکلیفان هاتیه کرن کو سلوک کی نو جبای مجلس تنفیزی باجار عمود هاتیه داین روژن پیش دای چپ خوره بینه روش خدمت گزاری و گهرتن کنو تده پیک وره یان جینا اولویات وان و چپ و تایبت داخوازی و هیویا خلکی د پیک وره یان بخو اوی مجاره ما بگه داریم
1: شخو د مجاره منی بیدا و دکتور محمود دوت سروکی انجمنا جمجیکار یا باجار عمود و میوانی مبا زده تر امی جناس بکن اوی چاوا دست بی بکن چه کاردانین پیشیا خواه و گرنگیه بدن چه بیتر و هول بدن چه گوهرتن لباجار عمود جی چه بکن هر وها امی لهن نرین خلک عمود گهداری بکن زده تر امی جوان ناس بکن او حوجه چنه چه داخواز و خوستکن وان جریف بریا نوره هنه لهیویا مبن

0: جوی کیمانی هب بس حیاج ما بیام کیمانی کیم بکن
1: هر کاری که تکر الله کیمانی وی هی یا آرز چی تو کیمانی خوفیر ببو بر دوام بکه دکتر ارکمای امی جهر بشوپینو گازنی خلقی و دخواز وان و تشتی باشی بیجن ها نتنی تشتی بکیم گلک سپاس بوتا و از بیویرنگی خلق اخو خلاص بکیم هاتنا تا گلک ببو من دستیت صاحبه گدارین ارتا بیویرنگی دیگن داویا خلق اخو یا ایروج برنامه یا دست بکا روجه و هفی دارم و دمکا باش و بسود مره در باس کر از دورین علی برابوم سپاس بو هفکار من نبیل سفوک سپاس بو هفکار من محمد صالح لسر كنترول وش بميوان دلال كخلك رونيكا وهل بتش بو افكار من سيدان حسين
2: جالكس باس دورين سباس تشكسك وحطاني فيك اللي مجهود اريد كرمت شوبان بخاطري

مج 20 ميغان ده بداره يعني باجوري مج تنها نعوب و گلگل و دریدین ممج تنها 20 ميغان ده بداره مزنه برش 20 ميغان نانو کن دما برده جی 20 ميغان ده برن صدام الدين احتمال هي ترانسي كي دين اي كوبانه خرابه بو وقتا كداش برده دوبون التاره الحردن خص ريفابره خصر يك چكر يك جلتاب گما کش خواه اوجی چه کرنه؟ یعنی لیش خواه بر آو پره یعنی آو پاییزه بر وزوستان داره آو زیده بیه وی هاوی لی دبه که خلق موه زانه به هنگ جنهاد بیه که کربه به ها ببه خواسته سری هف را چهد کنه یک بری یکی خواسته پران بده یعنی رسید خواه داگره یعنی روی بری الکتری که گو ناگو حتی نا تشتکی به ها بونه تنه و اصلا تشتک دینه یعنی احتمال وقتی که دن امرادستی این دیماج ببه یعنی کهربایی انتگره ببه انتگره لامیشی ببه کهربه تاوی دست حکمات سوری که بجی احتمال ساعت دور دا بس هکنه جوور وادا دو سب سعری بها بحسیب نی یعنی او پرید ناد که که نوید تم ارزان به حتی دو سالان تی تم ارزان خرچ که جیرونی تی جوی بها خرچ که نوارگه فلیزالی که رحر حترن کیف خواه ازم چه مکن فایده خط نه پری خواه کیف خواه تیکن یعنی ای که پراند بیا زن میلونی که خواه تیکن معنی از سال اگه دی سر بمش ورگات نه ری که ها باها ببه و چقدر دو ساعتی تا صفر بگه حکمات کرگیان به عرمانان دگرین فندی نو بر اره فجبو به یکی برو ملت زحمه چه نکه یعنی حتی نا تا باها بونجی تنه وقت بره لی ملت تشتی

0: مامستان ويران شيخ رزي وينها بمرسة تلفني بيه مامستان ويران سلاف وريز
1: سلام ريس سر جوان اهلا وسهلا جوار راجي و جوار تا اف ام راجي
0: قالك سپاس جوتا صابي كتبوي ميوان ما مشخورة سر كهرباء و روشا كومان خوش باران بارايا جوبي رومانسيا و كهنجي ببارايا
1: اري راسته
0: اري ما بسرش اري جوبي خوش لي جوبي عقارات قلو قازنج هنا ما مستا يعني صدم بهابوني آجاران چي عجب چرا بهابه ملت پر بیا لی خانی هندک بونه لی تکلیفی چکر می خانون دکانو بها بیا چرا ملت یعنی بی برنگی فاحش بها بیا توشتی شیروت کی وی صدمه
1: راسته والا بری گیش که تبدی یعنی عقارات لکوانی پر بها بون سببی و انبیجن ای که عقارات پر بها بون ای دیدیا یعنی از ما که سکنجی چه بو ویوجی چه بو و یعنی برای کسی کانو بو خانی اک بکره بری تقریبا 3 سالان خانی اک کانو بو بکره به 10-15 هزار دولار ای العدم 15 هزار دولار بو 18 بو اینا نفسی بی خانی گیشته 3 هزاری و 40 هزاری یعنی
0: شکل کنی خطوی دبل بی مامسته دبل بی دور
1: 5 هزاری ای العدم اره والا تما از وی بیروتی بلم یک دینم ای خلیجی ها تسوری مالک عجبان چو پرس کر گوه چی گو 6 میلیون دلار ای خلیجی گوه خزر

0: برنامه مدبرین خود خوازن پرسکری که انترنت یبدو گشتی ایرو لکوبانه براستنی انترنت تا قد کرن آرسیر جیگل لکی زعیف بیه هم بها بیه و هم زعیف بیه براستنی یعنی فتیرا کاری ما نکر مجبور بو ما قد کر جاره که دیم ودگرنه برنامه خواه که ما مستن نویراهی به من را به
1: بترم ما مسته کرم که
0: والا انترنت دوا قد بو ما مسته ایشه ما پیتنه نش با ما دابو
1: ای با شانسی خرابه شانسی خرابه
0: اره اره طبیه مشکر اگو مگوش تهیرو انترنت قیمت زانه بنا
1: اره سیجه شکری شکری هینه کی گرگ یک قهون بکرا بگم جار دا قطب بلکی الا تشتک یا جار تشنا عطل
0: نانا عطل هی عطل مرگو مرگو عطل هی هم چهت کنه شکری گو عطل هی گو نل بواتانه گو هم چهت کنه یعنی الحمدلله چه گویم دست و غیره شتنها بالا خلقی دکشتی ما مسته یعنی صدمی که بهابونی که پر عقارات بهاد بن بگو من یعنی یکی که بیجیم دکانی ما حقایی رو در تلال دا مثلا حقا خواد دست هزار دولاره ما ازشتوم ساله به هزار دولاری تنه بدمه رسمالی که مزن تیدا گره دایه یعنی صدمی خواهی عقارات بهابون لوم آجار بهابون
1: راست راست اری تدیم گفتین که خاطر مگو تو سردن تنه قطبو مگو بخواب باجاری که بانه باجاری که یعنی دنگه مخططی خواهی دنگه ما بری چند سالان منجی و غیری منجی گشکا مخواست که وام مخططا فرد ده دون گوتن لشنه گرگه یعنی نظام جه کردواره یعنی چکی زحمتی ها بو که باجار فرد ده یعنی ها هم بیشن کلومتران کنان باجار فرد ده و مال جی پر ببنه و عقار جی آرزان ببه، هجار که آرزان ببه و کری جی آرزان ببه بینو تدویجی مثلا محلکه او مالکه و قصپره کری که تدی حرتشی بها بو وره کری که آرزان بده یعنی هدینا ام بیجن او کری هندک دبینه و هنه که مصروف جی ام بیجن پر بی مثلا انفاق تدی پر بی بره 100 دلار بره زماندار که 100 دلار تیری مئی ام بی مصروفی یعنی چند ریان او اینا که او زیادتر بلکه 20 ریان بس نها تب یعنی پره جواده و جیده داره
0: اره والله
1: و گشکی سبب باجار چوکه حتی چارشه ما چوکه باجار چوکه کم خطت فره ببه نگو که عطار ارزان ببه یعنی نها پرهنه ویدر که چت کن حوشی خال ویدر که مثلا 100 هزار دلار دا فروشن 100 150 که المام چپاس که
0: اره
1: دارن در وی باجیر بی عرده که دکرنش خارجی لید که جزاری خارجی لید که تیره گیانده که
0: راسته راسته راسته
1: هیجار ند مخططه هیجار با مخططا مزن ببه که وا باجاراشتو به که اوملتی هانی لی کریشتو به تماویل ویر که فروتی چه مثلا 3000 4000 خانش گیاره لی کری
0: احی والا
1: و سر و ازمک ای دینه جی او جی ازمه چهد که پر مثلا ملت ایل کردستانه ایل اوروپا اوناجی شقاد کرن
0: ایوه
1: شقاده کردن دلینن دبی امر رو که وارن چه بکن
0: اری اری
1: و پر هنر مثلا مالی خود جهازم کری نه آدم سال خطر که تن ور که دمینن واجی از می چرد که
0: اری اری را بالا بارگو گلک گلک چه به ما ماست یعنی هنگ وجود شده کی باشه ایجابی یعنی خالقی می آورد پل و داره به شغل پری خبیل کوبانه بکره فایده کوبانه دبی اری والا شده کی باشه نه ظاهرا که
1: نه بارگو هه نه امبیشن ارین هاجی به فترش پشتی که امبیشن و ابو سالک نه سال نیوک نه زیده بو ملت گله که دکره شقان جی و عردان جی و تدی مزرعان جی دکره با هنه که زیده بو و جی کیف خوشی ها که بینه بودی تشجیع کش ملت راش کوبانی را بس هم خوازن به خواز مج بلده و ای من و ای بلکی ملتی کوبانی کشکی هم خوازن که مخطط فره ببه کنم چکش وی از می درکون راستی نها مثلا بیشن 100 دلار 100 دلار را تبی مازفکی نفا مازفک که 200 دلاری خواه عیش بکه که 200 دلاری کری بده یعنی کری وری اونم دی هنک بیژنه دبی کری شقه که 1400 دلار خوازنه یعنی خواهد بونه گرگ مری یعنی راستی یعنی شقه چقه شبابه چقه سرنده یعنی برای 1000 در باس نگه یعنی حوشی عربی مثلا بیژن اوناجی 400 500 دست بیه بکن حتانی حسب حوشی یعنی بخواه لازمه لجناک سر وای مسئله کریان چه بی یعنی وی هانی که داره کری دگره یان جرقه هاتی یان جممجه هاتی یان نکانه لجین دینی عیش ببه هاتی ویدر که هیش ترکی هاتی هیش کردستانه هاتی و یعنی امبیشن اشکالی ها که باجیر دا چهت که نه ملت یعنی گنه
0: گنه بکن پره خاطنه مالا بکره پره خاطنه که مالا کشخاره بکره مجبور کری رودنه
1: اري جرجا بخا يعني انوزن كوكي بلديه كوكي كي او لجنوك مدني جرجا سر كريون بسكني
0: اري اري
1: اري ولو كري لازم التحديد ببي
0: اري شو بخ وقتك قانون در كتبه يعني في در مجلس تشريعي قانون در خصبه و حتى تبدا مسر سكن يعني في مجاري انكو كري موحد بين بيلي بو حدد كربو الشقان الشتاقي هكي تقريديان اي حوشي عربي تشخصي جي يعني حد الأقصى حد الأدنى جوانرد بيلي كربو فكاسك التزامك يعني حتى ما كاتب العقاري جي جارجان ندري مورا كري دغرن دربوش خال ندري خال دغرن اري اري واتشتا تشيبي راستا
1: راستا خورتك او جي دا اصائشي دا سر مسيلي كريان دا اصائشي دا
0: اري
1: راتبي خد مليونن شيء الحوشة كدجارة فير بين غرفة ومطبخ وصالون فير بيجن حبس الدولار.
0: أبو.
1: كيف هو زاري خايش بك ككري بده كنصوي هنا وتشت هنا وتما إما كردان تزوني حر حفلة كما كتزوني جل وبرق وعري نو كي شو بده شو نادي.
0: شو بده عري والله عري والله. هلأ. باري كي جل كي جرانة يعني مشكلة والله ما مستا. ما مستناها هين عقارات الكوبنة مجاري موضوع فكرية. ملاك قال جينا قال 1000 دولاري مترو دك يعني انه نل هونغ كونغ ونل واشنطن يعني ونل دبي الكومن تشيكوار هي
1: راست اري اري 1000 جي و 1200 جي و 1500 جي لجهان امبيجن جهان ام ايد ورتي باجير دا او ام بسر شارع 48 اسكي دويري اورينه
0: راست
1: هاي بس اسعارنا هنا ام بي كوبني نده تقريبا تحديد بو يعني صار جهشت جيو كيف ساكني بري برو بو
0: ايوه
1: هنا كي شيكي دوكات وساكني جبر تبي برسكريغو كوبني نو هنا قريبوني
0: اري
1: بس جينا جهانا امبيشن اي سر جادي مزن سر جي اول جنا ازاد ولركي پر بهايا بهندر تلل دا اوجي پر بهايا
0: بشغل ابني يعني ارقام خيالينا
1: اري ديسا از سوج دكما ايك مخطط مازن ببي
0: اريوا
1: ديسا سوج دكما اي مخطط كم مازن ببي واتشتانا وني جيتشي نوفن
0: اري اشاره داري تشتيك ورغو خبري وجهي كو انو كي توسيع مخطط شبكنا تشتيك ور هي ماجورك بيسكو كي صار بشغلنا
1: غوري ما بهشت غوري ما تشوج مونج برسكر غوسري سالي ام كي تيرا بشغلنا دري جور شان ماهون دريج بكي
0: راست
1: تعدادی ظروف چیه من مثلا ممکنه امبیژن اونا به سری ساله بلکی پیش دابه این گوری گوتنی واند سری ساله ام که تیدا بخبتنا انو لجنه گرگم بو سینج حلب دا گرگم خطط مزن ببه
0: اره اره
1: مزن ببه پرنده
0: اره راستا ما مستد چلیک میزگینه که دینا خیره می بیست دو هجی می بیست ملت یک دو مزانه از اعلام خبر دادم که برمید کفن جمعاتشتان بیشن
1: اره او چیه؟
0: گمون از همهاک ناهاتیه برای شغلات شغلیه بمجه شغلی ناجی هاتی کوبانه و منظمه که اینا رات کوبانه دا چه بکه پنج شارع هانه دریج یعنی ناجی دانه برخواه که دست ببکه اینا را خوشک چه بکه باجر دا بشه باجری کوبانه گی ویکتی به شرطی یعنی آنها که یعنی و مخطط جی دانه که مخطط را دست جی کهربه خواستن مخطط کربه دوانا مخطط وقصا شارع دوانا اونا شارع هانا که بیتر ایکو یعنی دوائر حکومی لی هبن یک کثاف سکانی لی هبن
1: داره
0: مکتب لی هبن شارع خوی فرابن داری برگا حزدکن ای پیلان جوان را کن او جنها لسر قمر سناعی و بنیرن که و شعرنا راستانتن و نزگده دست به اینا را بکن اینا را چه به کمانه دارن
1: انشاءالله من بیست بست اوی من سرتنه ارتا معلومات
0: من سرتنه بیست
1: انشاءالله بلکی وارن بلکی که رادیو آرتا جی تبانی بکن تا دی هنجی بود سه سالنا هنجی بزوره یلا یلا خبره دخنه
0: والله ام بوتناش تکن نه خبره خنه بصراحه یعنی ایم با ایم عمدی به ما هی مایته
1: و رادیو دست مدام های گرگ ام کوونی گشکی خادیل و رادیو آرتا اف ام در کوین ام گرگ کس تفسیر نکن و والله
0: والله ککو ام دخوازم ببن نافیزا کش وی خلکی مرا یعنی دری مرا جیده ببن پر اکی دورتی خلکی و گلو گازنجی خلکی معانات و ایشگی خلکی او دنابری سازیان دا، دنابری حکمات دا، دنابری عالی پیواندار دا، یعنی جهات المعنی هنه الوی داره. الحمدلله باتش داجی چه دبه یعنی یک دوبانه هم خور حد دکن. هم نیره انو تشکر ملت بجد بنا. و ملجی یعنی نه چوبلری بو کو زفت وره چه کرم براستنی اشارداری را آره. تکس کر کو زفت حاضره و هیوی بسما و چنری و منخفضه هره و عشق بگه
1: اوجی خبره که خوشه
0: آره که زفت بکنه حتی روی چلبی جی ببه کوبان جی گیشتی درن ترقعات ببه و جیهانم همجی دوره نظامی زفت ببه چه ببه یعنی
1: والا زفت پر رو پر ضروری ته دی یعنی نو آره یعنی مشل باجیر نابه
0: آره والا تو نو
1: یعنی گره که زفت گره که مهی حیشتان ده بسه بی گرمی ته دی من آره. چندو که بری وستارو که آشره داره آره. ما حلاقه و یکی داری کر گو هاته و اشکالی چه بی و بیتومین هاته و اشکالی آره. نه چه بی نه و گفته نه آره هم آره. انشال هم خوازم قاپی جی ببه هم خوازم ریجی زفت ببن هم خوازم هجار هر کس ما ملتی آره. کوبانی ما هر کس گره که هم بخوادی هر تشتی بپا کرنه پیش مال خواه گره که هم هاجه باجیر هبن با باجار باجاره نه
0: بگمان
1: یعنی هم قاسی کانه بن گره که هم تخصیر نکن قیمتی هر تشتی زانه بن
0: آره. از خواستم به بپرسم مامستان ها آوا کرنی که کوبان را چه دبه ماشالله امنو خواستم بیجه مع نظری نبه یعنی هر در آوا کرنه و آوا کرنه یعنی مواد کلوپر بیداعا گشکی متوافره شکرته بها نبه گمرگی موج بها نبه
1: ذاتی گمرک که همسر گمرک شوره بکن آنجا هم ساعت ها شوره بکن گمرک پر و پر بها بود گمرک هر تشتی بها بود گمرک هر تشتی یعنی برای ما ما برای قیمت و نعمت خانه زانه بود ما دون گازش دکرن
0: راست
1: یعنی برای امبیجن ها راستی لیکرن پر چربه و امبی کیف خاشن ملتی کوبونی بیان کیف خاشن لیکرن چربه و برای تکلیفه کمتر بود نها دوره 20 حتانی 25 دلاران سری میترو امبیشن ای ای العدم هاتا سر اری تق ما بینا بره و نها دان تنه هستن چکه که بهانه بود لیو که دینه چی من تو و امبیشن او شاگرتن ای هانه بیتونه مثلا ای هر تشتی بها بود تنه هستن چکه که شونی خواد آما و که دینه گشکی بها بود تا و ای موادی راف های تا و بحثه تا دی موضوعات بها بود بحث برای شکلی که بود ساره که بود ناف ساره که
0: آره.
1: وگش که تأثیر کرد آره سبی انگلیش تماس ساره شطانجی بها بود
0: راسته ملت هنک پرسته که دبی و سیستمی نکنها شونی بیتون مالان گران چهت کن مصرفه که پرد که ویکی شونی بلو که هوردی فلینان کنی تشتی که وره و در اونجی ویب کارید کن
1: دادی او بنیاتک من لیکر بری ساله که من فلینوانی من فلین کرا انگلیشن شونی بلوکی هوردی یعنی کام چد کن عالم گی بری ما کری بری ما بی سالان کری و سه سالان کری اری هنه کی ام شکی درنگ دگنه تشتان سبب انو مواد ویدر که جمع تنه او تشتان جمع تنه مثلا او یا معمل خال حلب شیخ نجاره جی معاملان ملو بر که وصان وانی هات فایده پرده که یعنی فایده تقریبا محاسمان دور نیزی که 46 دونان کرد که فایده جگرانی و بنیاته که اندکه
0: جگرانی و بنیاته و مادی هم فایده خوشتون اقتصادی هم مادی
1: هم همه چشکه کش بلو که هردی بهاتره نه بس دونی نه خواه قولای راف آنه تشتک نه تمام فلی نه دم میترو به چلی تیت داتینی قیاسی تب خوزی
0: ایوه
1: اینجا نه تشتگی دین ایج درکتی بلوک نه درکت نه بلوک نه دریجی خواه پنجه گره که پنجه سانتی ما شسته
0: ایوه
1: اوجی نه فلی نه مادا که نظام نوی ماده مش خواه بیر کر بلوک هم سبی گرمه هم سبی سرمه و همجی سوکه
0: نج بحثی و چی مدو نحاطه یه
1: دکه بیشی ماده که سوکه یعنی
0: بلاستیک
1: دادی ماده سوک بینی امکه تره بینی مثلا ای وای کجرق دهات وای جی برکانه
0: یعنی
1: او یا اره یعنی اثر ماده ده بیش ماها یعنی مثلا او ماده پر سوکه ای مثلا امبیشن بحث پر گرانه
0: گرانه
1: ماده نکرنه که این من بدا بطفا ندینه بس مگو انشالله ما پیشتا وین ورنه اما بی بشانه لانو چه تش کنه درد که وی الا چه تره و الا دیراسات سر چه بی و الا رنده یعنی
0: طبعا طبعا حقی داری پشکتی تشد به یعنی باشت به وقت آزلش سرمی و گرمی را
1: پر مهم اره اون آجی کوبانی نه کوبانی بره ملتی کوبانی نه تاریک کل مالان داده یعنی تقريبا بيني حلب الجديدة بي بيني الشام بي بيني أي دربة
0: والله
1: يعني
0: ورد
1: باريكود كي مالان أم نابي قشكي أم لبيجن يعني أم كورن تاري بيجن نيفا نيف أو بلكي أنا مقلق أنا إن باريد كنا هندر مال كجب سامبوردا كغرانيتا كديكورا كأي تشتا يعني تقصير ناق أنا مثلا ها تدي أم كوري تدفي أمركزي ده شون إيه قرن كرني إيه بن غرانيت يعني نها منجي حوال منجي مال فيدر كي تقريبا بري منجي هنا كاكري يعني واجب خا إشارة تقرندا إجار أوي تدفي إيه بري سر موضوع تتنيت شغلي نها أم بيجن ميتورا خا هي سر كهربت كوني طاقة شمسية سوار كي يعني موضوع تنقرقا سو با جندر مال داد نگرگن یعنی ملت بر اینها وی تشتی سوار دکه و تشتا آجی تشتی که پریدنده که هم گشتن کوبانی به مرحله ایهان خاش ایبلن یعنی هم هدینا تقصیر ناکن هر کس مصروف مال خود که
0: ایوه نا هم که برنامه که طایبت لسروه مجاره چکنج بر تشتی که نیل با ما و تشتی که نوجنه تشتی که حضاریه باشه اما سروه مسئله تدفیه مرکزی
1: هم وی تدفیه تقریبا بو شش سالنا تعداد شوال نه یعنی اری هیجار لکوبانه هی سال هنکا بری بری چند سالان هنکا سوار کر بری سه سالان بس نها تقریبا که یعنی گلک سوار کنه
0: باشه افرم و ترکیب وان وقت بری اکسای چه دبه نه بری که اکسا بگیش که تمداد صحیح رایی که هر برام عدد به
1: او مسلا کتریجه که ترشو زیریق بده تکه جهاز بکه جب سامورد سوار که او دنیا مرحله تالی تو به سوار دکی و پیوره گرانیت خداتینی و دست بیاغ دکی و تمام آمانی
0: ایوه ارا مجاره که
1: تالی باری که اری او که باری دو سب چید بین سب اکل سر بیتون چید بی سر سقط هم بیجن خانیان دور غد بی ایجار فلین سلوفان هم بی اسفنجا یعنی اسفنجا سلوفان خرطومی ای آلمانی هی ایتالی هی یونانی هی ترکی هی مشکل سر وی دیسو بیتون دکن سر وی بیتون گرانیت دکن لسر هم بیجن آت گرانیت دقده ایجار اگر چیزی که خواهی خوش هی او یا تدفیه ای بن گرانیت تا نها ماکینی هم بی میتوری خواهی که درکتی بینی ای مکیفه بس مزنه
0: ایوه
1: ه یعنی کهربه جی پر نخواه ایکو که باتوریان سوار که ایکو به سوار که حتما که باتوریان مزن سوار که وچ که لوحنا زیده سوار که ایجار اویا هاوینه بن ام بی گرانیتا ده قرمینه هم قرمی هم گرمه
0: آوه خوشه یعنی تشتی که بینی مران هم بقرمینه هم بینی مران گرم بکه وقت که ملا تنه ای گرم چهت کرنه های قرمی جی درکتی
1: اره او شودیر شودیر سر موضوعته شودیر تنه گرم دکه
0: تنه گرم دکه اره شوید در
1: مازوت نه مازوت نه ما
0: ایوه
1: تو ماکینه و میتوره تینی سوار دکی زمستان اشتر گرم دکی هاوینه اشتر
0: نشته هونک دکی وقتش تکی رای عیب بر راستنی من جوری که درسم ما مستر سر انه بقر مینه مکیف بن تا دوی کی
1: و میتوره ای هانا کتر کتی و بود سال نه سه سال نگشتی سوریه یعنی برای وقت نبو هر کدورج حدیث دیم مثلا برای بی نصف تحویج آمبیرا پردخه تالی ودگره حیشت آمبیرا هی ده آمبیرا حسر کلووات کت سوار که یعنی گوری مزنیو چوکی و ماله و گوری مزنیو چوکی و میتور کت سوار که آره
0: بالا میجی کشان
1: سر سر دیم بنای مثلا کوبان یعنی گشته مرحله که پیش داید اکسای خانیان دا
0: قول مکاری والله
1: دا خوازه که میجی متحدین کوبانی گیر را هی
0: بیجه
1: و از بیم و گلک یعنی کوبانی تبلی و گوتنی من ببنه بلکه وقت کبری سینای کوبانی را به لانو وقت کبری سینای تن کوبانی پر را لما مجه تنه هم کانتر بی بلکه سری نیشتنه که بلکه هبه جی سدی یک و دو و پینجه بس لکوبانی هم گشتنه سدی شست بی کبری سینای کبری سینای هم بی اوه خواه پرن یعنی یعنی بعدی چند سال دنهری دحیرفه دنهری ننولی کوری ای طبیعی کام فرق ما بین طبیعی و صناعی هم بیشن
0: والله ورگیه که که آنها و هر کسی که کوری صناعی بلی بایی چار پین سال بره یا ده سال بره هم منظر خواه هم گمار زود دگره و هم جی نی عملیه راست ورگه
1: یعنی اره اره نهاجی تشت قولایی بین ها تما زکا صناعیشتا را گی چید که دیگو برادو تشتو اره مهندس فقیر بره دگو کاد مدت اینا که بره جمع نها زکا سینا اشتر دقیقا در سینه تشتا که چطر نماینا و اینا هونی مهندسی لما بخارنه
0: اینا نا ورگا به راست ملت دیشکی اینا ورگا چید که مثلا که دکوری که ما دو خدا چید که قیاسات داده زکا سینا او جیرا خيارات پیش وی درد خی یان که مزرعه خو چه کی سرکوست نه اری سو خجی ما مهندس جنازا کوست نه ای او جی استخدام دکن ما
1: اری اری اری
0: اری دشتی کونیه زکوست نه دسا دفت انسان چه بی اری ول نو بس تری ما در که پرگون ما بشات نه هم پین کونه پر او
1: جی گرگه او جی گرگه
0: اری اری
1: او جی گرگه
0: اری والله بالا مک شما مستبرستنی ملتی که مراقلیه ملتی که حیات حضرتی جا ملتی عمودی مرز گو چه؟ دوگو اری راسته بلکی یعنی با من سقفینی و روشنبیری می پرن مالی مجی حریو کلپی چن لبس لباوه یعنی تدنیری که یک داره در شغل احتمام پر مالی خود کن مالی مزن چید کن مالی
1: راسته.
0: شباب چید کن
1: راسته
0: پر مصرفی که لید کن پر مصرفی که لید کن یا خیو با کوبانه و چاندا کوبانه یعنی حزد که مالی خواهد بر و نانه ره خواهد چیتی هری شباب دیگهش خواهشک بگیش
1: راسته
0: هر او دکن جمدار نه درانج ملتی ما در دینه ملتی که دنه دینه درانه هر که داره ای کوبانه الور هنه این اقل تشتی خواهش که داره هنه ودگیری نیتینه با خواه کوبانه الور داره طبق دکه مالی خدا طبق دکه
1: سری سر راسته هری
0: دم هیوید که ملتی که حیات حزد که هیجای حیات و تمنی حیات جی جا آستاری وی بیتر کریه که

دبي برسكريكا كونيت شيبيا و حرتشت و كفر حلول بشني وخبصة كني بواردك يعني اشتا عواد بجي عن برسكن من يعود وش كيرا وغيره بلي ابو فاروق روش باش بوتا سر چاوانا دلو سالار روش باش بوتا جبو بافي جانجي صلاف ورزداري محمد حسن الحمدون و سر چاوان دبي او مادي هانا كو سفكة دكنا اوان دكنا شني هوردي او نفلين اللي او مادا كانو لفحمة فهم جي سفكة راس وارجيه مشتنور كوباني رو شقاك رهني ديت لكوباني انا دبي جمع حيشت حزار دولار خاصتا رهني حيشت حزار دولار دبي واني يوزي كريج ما خاصة دبي دري مكتب عقائر دي اري والله تتوقع طلب مني المكتب وبي كتب عقد ب 3000 دولار دبي نماد بمدارم واسك مكتب خو عقاري بك خوش والله مكتبي 3000 دولار جي خستي عثمان احمد صباح الخير من المانيا ويسر تشابان كوباني دبي كوباني عندها عوامل يعني ممكن تساعدها كتير يعني بر عوامل انا كوني بر بالي كار موقع خو حدودي بتركي رادبي امياك خو بازرگاني گلي كي گرينگا خو بازرگاني كوروش بتبت آرامي واستقرار چه به بده به تفگر بازرگاني جي گلي كي چالاك به سوري بخواد كوي قناقه كا آوا كرنه و صندوق النقد به اواجی باورده که اوه نموی که پری قوون لسوری ده حزار بیستو ششا حزار ده حزار بیستو حفتان تا ولسوری چه ببه وی گشمون اکسوری ولی چه کرنه وی تجارت باش ببه وی خزمتگوزاری باش ببه اره وی هنک جز اکجر ملد سکان ای صندوق نقد دولی وی وگره هنک توجه ده بیجا آلی صندوق نقد دولی ره توجه اوسع لإعادة تأهيل المعابر والبنية تحتية وزيادة حركة التجارة مع تركيا وجه وكالة عربية سورية للأنباء صانت بجي وتشتكي ورتشيد بي يعني لبو تفكرك التجاري ولاتي كوتيدا شربنا ولاتي كوتيدا دمرنا ويرانبنا كتنا هلاكتي بشتي كو شر راد واستيدنا قوناغ وآواكرني وقشمنا دست بيتكي هين دست شركتان وتجارتي وآواكرني بي يعني آوه چاقه دیدن لبو تفکه برده بی یعنی به سالان گرگه تشتی که 10 سالان دا تیخ ویران کرن خرابت بی 100 سال چی گرگه واره آوه کرن آوه کرن چطنه خراب کرن خولایا سروخ حارت که خرابت که لب سالان گرگه حارت که آوه بی فجبه که شغل پرده بی گشمون پر بی شرکت در باسه ویداره بنا منظمه در باسه ویداره بنا و چه بنا راست لكن العامل الأساسي والأمني هو المفتاح الاتفاقيات المتعلقة بدمج قوات ومؤسسات شمال شرق سوريا يمكن أن تغير البنية الاقتصادية والإدارية بشكل كبير راسته ولذلك ما زال المستقبل غير محسوم بالكامل راسته الوكالة العربية السورية للأنباء وغوتية وبالنسبة للعقارات هون النقطة المهمة عقارات برد أبو ريناس سيدي روج باش دبي عمارات بيتر الكيد لا عمارات قدرت به ده هر كيد هر كوباني هر الشرقية غربي حطوا البر حدود تركيا ده بهيرو شو ما عنده سوق الحال أم شنو ويا داري ما قوم ديمانة بقرن جيش كي بند كان الجملة عنده سوق الحال هانس كي خطيان كي بند كان الجملة وآواهي خشك مالي خشك مالي كل كوباني جو آواد من نيكلاسيك نه إيه خشك آواد منه قال لك خشك آواد به إيهرو كوباني كري نكري سبب دست ناكفي نه تجاری عقارات ما عقارات نمیشه تنه لیونی بیه اونی بیه تم اید فروش خسالی اید کاری کردیه نه اونی بیه شوان شیخ زریجی سر چوان سلاو رزداری روش روش اک خوش کانال آرتا اف ایم و سلاوی گرم جبوتا ابو جان وی سر چوان آزاد احمد سلاو رزداری جبوتا جور حطانی حالنجی که دیگه مصر عجب الالمانی الکرنسو الحالمون بنتمنى فتح ملف كوباني الجديدة حول الجهة التي حولت أملاك الدولة إلى أبنية تحت اسم عوائل شهداء دخازك هيفيد كان ينوى ملف وابي يعني أملاك الدولة ببهانة كجس مالبات الشهيدة رواها تليكرن نواجي كدوشو هروها أزاد أحمد روش باش بتسر تشافان أزاد صلاة ورئيس داري باوير
رایر بینه چشتکی وانی روش باش بوده سرچاوان هره بیشتیشی سرچاوه ما محمد صالح ابراهیم روش باش و عارف سامی صبات بخیر ده بی ده بی آجارت با ما به هابونی وان تدبی بلکی ان پاریس نه یان دوبه یان ده بی آجار شقا که ده حضر دولار هاوار خده و هاوار پر بها بیم نبز بها بی تن نیجی یعنی فایی که دیبنیجی نچاره کنو بگره یعنی بها ارزان که بگره بس هنه که ام جملتی خواهی ویده کن ای که مالان آجار دگره سدی نودی خواهی اوی هانه که مالی خواهتننن اوی هانه پره خواهتنن مالان بکرن اوی کوچ برنجی یعنی پردنه هاتنن نویرن وگه نرقه نویرن وگه نممجه جوی خطف بونه جوی آلوزی کنه و داره درد کنه رسمی سدیم رود کنه کردش خواهد ترسنه یعنی آلوزی کل حسه که سر کنی درد کنه ای که من حساب خواهد که فلیزاری که اونجی استغلال مکن استغلال مکن تشتی که نه شیش نه کباب امروی برای شکن چی یعنی اداره بکن برای ملا بجب به سکم به او ادویجی بیجم پر کسا که من هنه مال خواه بلاشتانه ایوار باجی هنه یعنی ساعت من گلی که خوش سدی حشتی جی دادم کوچ بری عفرین دا خلق کوون مال بلاشی دادن یعنی ایرقش برکن سپاس کم حتی وی کلی که کسی کلمه مگو دارد کلی ببینید خیر و خشی دا و بگشمون کوون امروژه که گشتیار گدین هفته ببینه.

دما باش برو جواب خیر به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا رادیا زین پیلا نوتو 9.5 باجار عمود انبورن از دلده یوسف امی بگلک مجار هیاما ساعتک لی دست بیک سترانک.

ده علتك وكلك هدلي خلكي جيش عجبو مسألة يا باف قهرتنا برين كبنونه چاوا بريار در كت چاوا خلكي بري خدا بازارا دجه ده برين كبن نما هاتن قبول كرن جبر گو باف قهرتنا وان لجام صرافا هگر بري كبن بي و بري اي نه بي جداهية كتيا يعني وان بريان و صرفا وان جبر ولو دجه ده دكانا نما قبول كر و چه كسي گو كاردكا لبازارا خلق جي او كسي گو بري واني كبن هبون گو بسکن ایرو سبا درفته چه تشتیل مالی دان هف گو میهرنش خوار پی غرادا بکرن نه او بسرکتن و نه ای دکان بسرکتن براستی جداهو والاهی اک باش مزنده لسوک و بازاری چه بو پیشتی گو بازار هاتا گرتن لدور ساعت حیشت نه هاتا راگهاندن گو او یکایان نراسته تولی گو ججم شریکا آهرم او یکایا در کتبو اوان دابو دیار کرن بی گو تا داخیانی که فرمی بدن راگهاندن لی یعنی لگوری بریز علی الوکه تکس کر وکه ریو بریش شریکا فواد لباجاری قامش لو جادوی ارتاره گو بردوامی دو عملای کون ده اهین هیا و مصرفا ناوندی تشتک دست نشان نکریه و تا دما داوی جبو ندا يا خو يعني كرن الو كه هر واجي دا خو يعني كرن گودوه گلك پيوندي او اتصالات چه بوند نا برا شركات ام پف گارتنا پريان ل بازار قامشلو ل بازار حسكي جبو مثلا دمك دس نشان كري بي داين او اف دما گودو هات بو را گاندن يا سيشم روجا داويه ل گو اوان بخوا هين تكلي ذكر مصرفا ناوندي يا مركزي جهمو كامپانيا را گوت گو حتا آنكا دمناها تيا دسني شانكرن جبو پاپ گارتنا پريان خلق دكارن لي دما گو صرفا دولار در دكاوا ونوا كافيت صرفي دهبا افجي دبا جهة كي زحمتيا كمستر ايروج بريار فرميتنا يا لي ديسا خودية دكاني قبولنا كبرين كمج دسي تبقرج برگو ايطاليا شبه هر بدا صرافا اگر 100 دلار به حقی بینجی حزاری فرق دنا برا پرین کبنونه و اینا خو کی بگره زحمت یک مزن هات یا پیشیا خلکی تبلیغو وی جاره ابدا نو جارا پیشی براستی جبگو امزلال بن پرین نه دنا دست خلکی دهنه لگوری بریز الوکی جی زیده دکد بیجه جد تریلیون حطانی 3 تریلیونا لجم خلکی هيا لجهه گو قبول بک خوزی هر کس ج پرین کبن خو خلاص ک و بدوان جبگو امجوی پرسکری کی گش خلاص بن

هر چند روزان چیروکا گدر دکوا و دهلا خلپی مجول ببن چیروکا پریان خلاص دبا او گو تراکینه در دکوا خطاب الکراهیه گو بریا چند روزان مدید و او هی دمک او ناکوکی چه دبا براستی جهه نرازی بونک مزن الجم او کسی گو دزانه بی چما ولو دبا و جبر چپ صده سالان خلکی ما دناو هفده جیان دکن به همو پیکاتیان به همو نتوان بخوشی بنخوشی بشینی بهاشی به هف را جیان دکن جیانه که هف بش جيانك آرام بهي قد تشتك هبا ده عزادة ام دبينن قش لهاف دي جفن ده كيفية ده ببينن لهاف دو دي جفن و بدلكي خوش يعني افنا كوكي ام دبينن دوان دوين داوي ده جلكي درد كبا بطايبات سوشيال ميديا مديايا جواكي جلكي رولك مزن دلي زابراستي ده لسرفيكي و بشك هيا يعني ام دبينن قو او بشايا تنهاتي خرابية بك في قو تارا كيني و خطاب الكراهية چه دك ده في دما هستيار ده اف دما گو امگش بونه یک دما گو لحف کرنه یه دما تولی بونه یه او نخوازن او یک هر سری وی ناکوکیه چید کن وی تولیه ویه چید کن اجازه ده تر ام دبینن کسن چالاکوان راگهاندن به هگر روناهی داویجن سروی مجاری جهی که خوشیه که مزنه شبو گه هشیاری جل جم خلکه چی ببه زیده تر وی او مجارمی بگری دای ویه که به چالاکوان دواره مروواهیه ده هیلین عثمان و خدیه گروپا که یا بناوی جمیلات روش آوایا و اوی مربا می بحثا ویم جاریب کن.

0: Meyvana mecî daxuyanî kirin ku heme her kes ew mustehedefe ew gerek her kes bê armanc kirin ji ber ku ev nakokî di navbera mezinan de çê dibe jina, zilama, biçûka, beşek jî em nabêjin xelgiş û giştî kulone lê bêtir me jî xwest em nas bikin ku çi di malê de dibe heta ev kesanan mezin dibin ev heqd û kîn bi wan re heye. Me zêdetir berî xweda mamoste Yûsuf Ahmed pisporê ê perwerdehiyê me jê re got ka çi gerek e di malê de weke zarok bêfêrkirin û bêhinkirin mey ku ev xîtaba kerahiyê hebe heroha jî rola dibistana çi divê yade ye diriya whatsappê re dengek ji merşand kam guhdar bikin.
1: ترا اینی او خطاب الکراهیه جواکی خرات که براستی گلیتی نرین جد احلیات حالی کسی تعرض بتی و زارو که تعرض نمورید بی او تندید بی کیمانی قد حس باوریای بنفسایی کیم دی بی و زارو که گد حلم وی وی گو تاری بکار بینه غیری خود دور دخه کسی قبول ناکه و تند ببوان را جبر جا ارکی دیو باف لسر زارو که وان پرورده بک سرچن خالا دوری وی خطابا خراب بخ یک جی پروردگان لسر قبول کرنا نو امنا و کهون او زارو گشنا و کهون اول ملت هنه خلک هنه جودان شف آده حیوان جی هبه مثلا جرد توجه رقمی مثلا فیسبوکی تشتی سوشل میدیا درد کهون حیوان جی محتوی هبه چه گهدار دکن زاری وان تمو تم خاله که گرنگ گفتو گودان و سندن ناوان و زاری وان ده بر وکری به و تمو وان تشجیع بکن سرن و تشتی خوا پرسی خوا مطرسی سیخه تم بحث بکن قال بکن تید بشتغلن و دمینه آسرکه او قدوه نمونه دیو باب او تنموری سرکه سید کن خلکی قبول دکن یانا او دمینه تشکی سرکه گزاروک جی پرورده بن سر غیری خو قبول بکن پیر یعنی گریدای به رولا دیو باب رولا دبستانی جدوی یکی بکملینه سر آوا بکن او گوتنو فکرین لسر خطاب الکراهیه سر وی گوتاری درباس بمناهجا هشیار بن زاروک لسر مفاهیم مواطنی و کوی او دوی در باس بن آد سیاسات او تشتن هبن و کراد عمی بیجن دیجی تنموری دیجی وی گوتاری انو ایگ بکار بینه و که بی عقوباوی هیه نیه قبول کرن آد تموتم دبستانی ده کار ببل سر دانوستندنی کاری هف بش دریا ریادار بی دریا چه چالاکی هبن دبستانی حتی زاروک فیری وی که بن نو دماغ نیز خلاف ناکو کیچه بون چلو به آواکی آواکی به آرام آواکی سلمی آواکی پشکایی آوایا چه نب شر و کفچونی و دور کرنا مقابل و نقبول کرناوی
0: اوه گرک زاروک جب چوکانی ده پرورده ببه لسر قبول کرنا غیری خواه لسر قبول کرنا نتوکی دن اولا که دن پیکاته یک دن جبو گو مظم به بجی اف گوتن این کینه جیدر نکوین اف حقدو فتنه یا گودرده کوین نمینه

بلی گهداری مام گیهان داویا خلکا خو ساعتا و تبدا خوش ساعتا هفالا منجی خوش هیوا عبدالقادر لسر کنترولی اجید دایو سبورا بومبینم خوشیده بخاطره و

دما و باش بر روژا و بخیر به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا رادیازین پیلا نوتو 9.5 باجار عمود امبورن از دلده یوسف امی بگلک مجار هیاما ساعتک لیده سپیک سترانک.

ده علتك وكلك هدلي خلكي جيش عجبو مسألة يا باف قهرتنا برين كبنونه چاوا بريار در كت چاوا خلكي بري خدا بازارا دجه ده برين كبن نما هاتن قبول كرن جبر گو باف قهرتنا وان لجام صرافا هگر بري كبن بي و بري اي نه بي جداهية كتيا يعني وان بريان و صرفا وان جبر ولو دجه ده دكانا نما قبول كر و چه كسي گو كار دكا لبازارا خلق جي او كسي گو بري واني كبن هبون گو بسکن ایرو سبا درفت چه تشتیل مالی دان هف گو میهرنش خوار پی غرادا بکرن نه او بسرکتن و نه ای دکان بسرکتن براستی جداهو والاهی اک باش مزندوه لسوک و بازاری چه بو پیشتی گو بازار هاتا گرتن لدور ساعت حیشت نه هاتا راگهاندن گو اویکایان نراسته تولی گو ججم شریکا آهرم اویکایا در کتبو اوان دابو دیار کرن بی گو تا داخیانی که فرمی بدن راگهاندن لی یعنی لگوری بریز علی الوکه تکس کر وکه ریو بریش شریکا فواد لباجاری قامش لو جادوی ارتاره گو بردوامی دو عملای کون ده اهین هیا و مصرف آنواندی تشتک دست نشان نکریه و تا دما داوی جبوه یکی ندا يخياني كرن الوكي هرو هاجي دا خياني كرن گو دوه گلك پيوندي و اتصالات چه بوند نابرا شركاتين پفگوهرتنا پريان لباجار قامشلو لباجار حسكي جبو مسلا دمك دس نشان كري بيداين و اف دما گو دو هاتبو راگهاندن یا سيشم روجا داوية لي گو اوان بخواه هین تکلی دکر مصرف ناوندی یا مرکزی جهمو کمپانی را گود گو حتا آنکا دمناهاتی دست نیشان کرن جبو پف گوهرتنا پریان خلق دکارن لی دما گو صرفا دولار در دکوه و نوکهوید صرفی ده هبه افجید به جهه کی زحمتی کمستر ایروش بریار فرمیتنه یا لی دیسا خودی دکانی قبولنا که پریان کمش دستی تا بگرش برگو ایتالیا شوی هر بده صرافان اگر 100 دلار به حقی بینجی حزاری فرق دنا برا پرین کبنونه و اینا خو کی بگره زحمت یک مزن هات یا پیشیا خلکی تبلیغو وی جاره ابدا نوک جارا پیشی براستی جبگو امزلال بم پرین نه دنا دست خلکی ده انا لگوری بریز الوکی جی زیده دکد بیجا جد تریلیون حطانی 3 تریلیونا جم خلکی هيا لجه گو قبول بک خوزی هر کس ج پرین کبن خو خلاص ک و بدوان جبگو ام جی پرسکری کی گش خلاص بن

هر چند روزان چیروکا گدر دکوا و دهلا خلبه مجول ببن چیروکا پریان خلاص دبا او گو تراکینه در دکوا خطاب الكراهیه گو بریا چند روزان مدید و او هی دمک او ناکوکی چه دبا براستی جهه نرازی بونک مزن الجم او کسی گو دزانه بی چما ولو دبا و جبر چپ صد سالان خلک ما دناو هفده جیان دکن به همو پیکاتیان به همو نتوان بخوشی بنخوشی بشینی بهاشی به هف را جیان دکن جیان که هف بش جیانه که آرام بهی گود تشتک هبه ده عزاده ام دبینن گش لهف دو جفن ده که فیده ببینن لهف دو جفن و بدل که خوش یعنی او ناکوکی ام دبینن دوان دوین داوی ده گله که درد که به بطایبت سوشیل میدیا مدیه جواکی گله که رو لکه مزندلی زبراستی ده لسرویه که و بشک هیا یعنی ام دبینن گو او بشایا تنهاتی خرابیه بکه و گو تاراکینه و خطاب الکراهیه چه دکه دوی دما هستیار ده او دما گو ام گشبونه یک دما گو لحفکرینه یه دما تولیبونه یه او نخوازن او یک هر سری و ناکوکیه چه دکن و تولیهویه چه دکن اجازه ده تر ام دبینن کسن چالاکوان راگهاندن به هگر روناهی داویجن سروی مجاری جهی که خوشیه که مزنه شبو گه هشیاری جل جم خلکه چه ببه زیده تروی او مجارمه بگری دایی ویه که با چالاگوان دواره مروواهیه ده هیلین عثمان و خدیه گروپه که یا بناوی جمیلات روش آوایه و او مرابه می بحثا وی مجاری بکن.

بلی گهداری مام گیهان داویا خلکا خو ساعتا و تفدا خوش ساعتا هفالا منجی خوش هیوا عبدالقادر لسر کنترولی اجید دایو سبورا بومبینیم خوشیده بخاطره وای.

قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باس کرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن چیروکاتا جن تبداوی کرن

دلال قربا مال مجنار مال لو با کری با هم نوبت وزبی گوری مال مجنار مال لو با کری با هم دهی با گند موشم و داخل دلال ناچه و دادن ده بختم دلال یا مداستان زمان کرابونه تو سوز نور تا محر دانه ما دلالی و نوبت وزبی گوری وزبی نوبت شیطا گایز که تورن قام قدونه لنافسه را دلالی

بالبومل بوستانه که چند یا بوستانه آزم شو او مبت وازی گوریم نبوستانه که چند یا بوستانی زم شو او وقتی مدلان یا مداسال زمان خرابونه وقتی هر داچه وقتی که رشم وردنا دیوی نابت وز بگوریم وزی نابت تشید

0: بام بوستان که چون یا بوستان ما خیار او نوبت واز بگوریم بوستان که چون یا بوستان ما خیار او ای دم لی وادای آب جد کنیم که هر زن را او وقت می دلان یا من سال زم آخر را بونه باگل را بیه او یه تو تشن دفسه نوهشی نما دلانی نوبت واز بگوریم واز نام تشی داگاز کم تورنی و اقام قدوم دنافس را دلانی او
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي